0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ9ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကိုBBC1တော်သားရင်းနဲ့တွေ့ကြမှတရားရွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမော်စကိုမြို့ရင်းမြစ်နီမှာကျင်းပတဲ့
1: The great feat of the generation of victors inspires
0: Ukraine support ဟာ အခုမှ အစပဲ ရှိသေး ကြောင်းနဲ့ Russia စစ်သားတွေ ဟာ ရန်လိုတဲ့ လက်နက်ကင် တပ်ဖွဲ့ ကို ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေတာ ဖြစ် ကြောင်း ချီးကျူးပြောဆိုသွားပါတယ် ဒီအခမ်းအနားနဲ့မှာ Ukraine က တိုက်ခိုက်မယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုလာချက်ကို Russia ဘက်က တုံ့ပြန်မယ် လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် Ukraine ရောက် မြန်မာတွေ အတွက် မြန်မာ တန်ယုံက အရေးပေါ် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အကြောင်း သတင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာပါ ဒီအကြောင်းနဲ့ အတူ Hunter virus ကြောင့် လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိလာနေရမှာ ကျွတ်တွေပေါ်တဲ့ဒေသတွေမှာဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ဆေးရေးပြအခမ်းအနားမင့်ကုန်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့ရန်လိုနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုရုရှားစစ်သားတွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီတွေကိုအနိုင်ရအောင်ပွဲခံတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ဟာသမ္မတထရမ့်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားသုံးရက်ကြာအပြစ်ရစဲထားတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယင်စကီကတော့ဒီအထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားအစိုးရကဒီနှစ်မှာ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုအကျဉ်းဆုံးကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။ American Nangama, Lee in Pielambo, Lanshang Nere, Lutugo, Wintai Migere, Lee in Bogani, Key the Nia Jogo, Bikia, Peto Keabari, Lee in Semetepo, Lee in Muga, Sumpia Kebari, Denver Muga, Lee Jang Toala, Tencho Yiskanga, Tantu in Matanema, Lee in Muga, Indian Set, Miswe Longe, Jang Trimpo Nirago Jabari, Eddie Lee in Ye, Frontier, Lee in Comniga, Deepia and Patalo, Chiche, same Kampshimi Jangne, Songsan Sisi Nijang, Pio Barishi. Bahrain Nangama, Iran Dolay is on the Pwene, Senwen, Mune, Lu Lizard, the Ugo, Pansi like Jow, Bahrain Pide, Winjitanaga, Piovari, Dapje, Iraye, Pyamyang Dine, Yanlo Muri, Lusore, Daikai Muri, Bo, Eri Luriga, Sana, Tanazai, Dui, Popia Kejare, Lule, Susue, Piosu, like Bari, February Lat, now my ma, Iran Bo, American, Israel, Satin, Daikai Kepi, Bahrain, the Chapin, Arab Nangan, Rima, Shide,

0: ဒီမှာတော့ဒီမိုဘိုကနေစင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝေးဝေးမှာထားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတင်မောကြီးဟာဂျန်နရီဂျွန်းကိုမနေ့ဖက်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူကနေလူကိုကူးဆက်တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ရှာပါမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီတင်မောဘိုကခီးတွေသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပရိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေလှေငယ်တွေနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း3000လောက်ရှိတယ်လို့ပရိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့ရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်း ီနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလက်ရဝါဒီ Reform Party အကြီးအကျယ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရ Labour Party အခြေမလှဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်ကြားအမေရိကန်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူထားတဲ့ကြားကဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေရမှာလေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွာအတော်များများရဲ့တဝက်ကျော်မှနေထိုင်နေသူတွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြိုတင်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးပြောခွင့်ရသူကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာ85ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစိုးရကပြောပါရရှင်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတဦးကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတော်မလျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်မတင်ငါမှုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်လိန်စော်ကားမှုဖြစ်ရဟာကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပယ်လက်ကာမာမီရာတာနာကိုကိုလံဘိုမြို့မှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မတင်ကမှုနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖန်စီထားတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် Victory Day နေ့ခန်းနာကိုမော်စကိုမြို့ယင်းပြင်းနီမှာဒီကနေ့အကျဉ်းချုပ်ကျင်းပခဲ့ပါလေ။ဒီခန်းနာနေ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုလာချက်ကိုတံပြန်မယ်လို့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တရက်ကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ Victory Day မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းရာကိုထွက်ခွာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမော်စကိုရှိရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ကအတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မော်စကိုကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှာကြောင့်ကီယက်မှာရှိတဲ့တပ်တမန်ယုံနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဲထုတ်ရေးသတိပေးချက်တခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာတန်ယုံကလည်းခုလိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာတာရှိပြီလား။ဆက်သွယ်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတာကိုရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာ Victory Day ကိုအကျဉ်းချုပ်သာကျင်းပပြီးအရင်နှစ်ကလိုဥမျက်အောင်လိုင်းကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2025ခုနှစ်ရင်းပြင်းနီးချစ်တက်ပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရုရှားတမ္မရာနဲ့သာမကတရုတ်တမ္မရာနဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာတန်ယုံကပါကြီးညာချက်ထွက်လာတာကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေးလာသူမောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ
3: ်။ဦးဆောင်ကလုံးနိုင်တယ်နှစ်ခုပေါ့။ဒီလောင်းကြီးတွေတာဂက်ထားပြီးပြစ်တာဖြစ်တာအဟုတ်လို့ရှင်လို့ဒီလိုလေးနဲ့အတူတူအတုံးဟုတ်အဲ့လောက်ထိရောက်တဲ့အမျိုးနဲ့ပြစ်တယ်ဒီရတဲ့အဖြစ်လာတယ်ဆက်တယ်ဒီမှာကြီးကချောင်ချားလာဆိုတော့
2: ရုရှားနိုင်ငံ Victory Day အခမ်းအနားကိုပူတင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုမလေးရှားပြည်ရင်ဆူတန်အစ်ဘရာဟင်အစ္စကန်ဒါနဲ့လာအိုသမ္မတတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမှာမို့လို့

0: လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရုရှားဘက်ကလျှော့ပြီးလုပ်တဲ့သဘောလို့မောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းရုရှားမှာကာလရှိနေထိုင်မှုသူတို့ဖြေကြားထားတာကိုအတန်းနဲ့ဖျက်ထားပါတယ်။
1: ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလပိုင်းဂျပန်တွင်မှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်သူသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ပူတင်လည်းလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏဆစ်စတန်ဒေါင်းနေတယ်ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါခုဘက်ထရီတွေနဲ့ကျင်းမမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်း300တပတ်ဖြတ်မယ်ကြာထားတယ်ဒီနေ့ပြုတ်လို့တဲ့ဘက်ထရီဒေးစီရပြချစ်တဲ့ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိ မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မြို့ကကုန်းတွင်းစစ်ကမ်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အကြောင်းမတ်တာယာကပြောပြပါပါ။
2: မြင်းငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပုတ်ကုန်တွေကိုကုန်တိတာနဲ့ထည့်ပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်ထိရအောင်တည်ဆောင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါတင်မောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲဒီကနေပြည်ပဝယ်လက်စီဓာတ်ရတင်ပို့ပေးတဲ့ကုန်တယ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီရထားပိုင်မြေရဲ့85 A ကကျော်မှာစင်ကာပူအခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistics Limited နဲ့ RG Logistics တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာမြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစကန်ကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။မြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစကန်ကို2018ခုနှစ်ကလေးကအစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတောင်းရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရတင်ပို့ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်အကုန်တွေအများစုကတော့မြင့်ငယ်ကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စီတိုင်းအသင်းကုန်တဲ့တဦးကပြောပါတယ
3: ်။ရကုန်တွေဒီမှာတော့နာပါရှိရလဲဆိုတော့ပို့မှုရာအတွက်ကိုစီစီဖို့ရင်းရတယ်ပေါ့။ဒါဝယ်မှုရာအတွက်ကိုလည်းအိုင်စင်ရမှုရာအတွက်ကိုလည်းဇန်ထည့်ရမှာ၊အားမို့ဒေါ်လာထည့်ရမှာ။ဇန်လက်ခံလို့ဇန်ထည့်လဲအဲ့ဇန်နဲ့သူ့ပဲရင်းရတာ။သူတို့ကနေရင်မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အမင်းမင်းနဲ့တော့ကျတော့ဂျန်ဟောကဂျာဂန်ကုန်ဒါမနဲ့ပဲဆိုအခုလုတ်တယ်
2: ။စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူတာနာမှာတစ်ခုပို့ကုန်တွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစအဦးတွေကိုတိစောက်ထားပါတယ်။ကုန်းတွင်းစကမ်းမှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။
4: ကိုယ်လည်းနေဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မရွာရေးဆောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေရလဲဘာညာအဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီစားရဆောင်ညင်ကလေးမှဘယ်သူတွေဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူရဲ့တိုက်ရောက်လာတဲ့ပုံနဲ့ပဲဖြစ်နေတာ။
2: ကုန်းတွင်းစကမ်းမှာမြင့်ငယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတောင်ဝင်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်းတွင်းစကမ်းရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းယထာတန်လန်အစ်စ်ကိုဖောက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယထာတန်လန်အစ်စ်ဟာကုန်းတွင်းစကမ်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတောင်ဝင်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRI ပေါ်လက်မှတ်စီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီယထာဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတစင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတစင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
5: ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေသေဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးသတွေးနဲ့ဆီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရှူရှိုက်မိရကနေကိုယ်ဆက်တတ်ပါတယ်အခုပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကိုယ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေတဲ့အထိဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မောပန်းနှံနေတာအဖျားရှိတာကိုယ်လက်ကက်ခဲတာတွေကနေစလိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကိုက်မူးဝေခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်တာဗိုက်အောက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ဥရောပနဲ့အာရှမှာတော့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်တာကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးနဲ့ဖျားတတ်တာသွေးယိုတာကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာမျိုးတီကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကနေကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲအထွေထွေယောဂကုသမားတော်ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်ပြောတာက
6: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီကြွက်ကထွက်တဲ့ညကြီးတွေနဲ့မထီးတွေ့အောင်အဓိကကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒီဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝေရအောင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အเจ้าမလို့ပဲနဲ့ဒီညကြီးကြီးစိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပို့ပြီးကလူးဒ်ဆိုင်နဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပေါ့နော
5: ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလည်းကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူးအိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကွန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ကြီးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ်
6: က
5: ကိုယ်တော်နဲ့တန်ရှင်းမလဲမရဘူး။ဘေးဝါဆက်ရှိနေ၊ကိုယ့်ရဲ့ကြက်တွေလာပါ။ကိုယ်ရဲ့နေရည်တော့ကိုကြွမလောင်ဘူးလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အသာဖြစ်တော့အဲ့တော့အပေါက်ဒီမှာကာဝယ်ရှိလို့လည်းအဲ့ဒါဒီလူတော်မှာရှိတဲ့ခြေပိုက်တွေကတော့အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေစင်းပိုက်တွေမှာလည်းတွေ့ရတာပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တိုက်လာတော့ငါးရီအသာဖြစ်ထားရတဲ့ခင်

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း PBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ9ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့တူကျွန်မတရားရွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမော်စကိုမြို့ရင်းမြစ်နီမှာကျင်းပတဲ့ Victory Day စီရေးပြအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာရုရှားသမ္မတပူတင်က
1: Великий подвиг
2: The great feat of the generation of victors inspires
0: Ukraine's boy ha kuma sa be shi de chang ne Russia sit ta re ha yan lo de le nak kain tat phwe ko yin sain tai khai ni da phit chang chi chu pyo so twa ba de ဒီခါနာနဲ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရဲပြောဆိုလာချက်ကိုရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်မြန်မာတန်ယုံကအရေးပေါ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းနဲ့အတူ Hunter Virus ကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိလာနေရမှာကြွက်တွေပေါ်တဲ့ဒေသတွေမှာဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုရဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်စီးရဲပြအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့ရန်လိုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုရုရှားစစ်သားတွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီတွေကိုအနိုင်ရအောင်ပွဲခံတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ဟာသမ္မတထရမ့်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြား၃ရက်ကြာအပြည့်ရဆဲထားတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလင်စကီကတော့ဒီအထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားအစိုးရကဒီနှစ်မှာ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုအကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေရင်ပြေးလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတဦးကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေခီးတဲ့200ကျော်ကိုဘေးကင်းရာဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ဆက်မတက်ဖို့လေရင်မှုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်ဗာမြို့ကလေကြောင်းအသွားလာထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကအသံသွင်းမှတ်တမ်းထဲမှာလေရင်မှုကအင်ဂျင်ဆက်မီးစွဲလောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့နေတာကိုကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ရဲ့ Frontier လေကြောင်းကုမ္ပဏီကဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။ဘာရိန်းနိုင်ငံမှာအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့လူ42ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဘာရိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရန်လိုမှုတွေလို့ဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီလူတွေကစာနာသနာစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ဖေဗရူလာနောက်ပိုင်းမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘာရိန်းနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပါကစ္စတန်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေပြီးလောလောဆယ်နှစ်ဖက်အကြားအမေရိကန်အပြစ်ရဲ့သဘောတူထားကြပါလေရှင်။လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းစိုက်ကပ်လာမှနဲ့ပတ်သက်လို့ Spain နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံလူတွေစိတ်မပူကြဖို့ Spain အစိုးရကစ조사ပြောဆိုနေပါလေ။စပိန်ပြည်ထောင်စုဖာနန်ဒိုဂရွန်မာလက်စကာကအဲ့ဒီ MV Hondias တင်မောကြီးကြောင့်လူတို့ကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောကခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ကိုတဲထုတ်သွားမယ်လေရင်တွေအဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းတင်မောပေါ်ကနေစင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးတဲ့တွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝေးဝေးမှထားမှဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောကြီးဟာ Tenerife ကျွန်းကိုမနေ့ဖန်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။လူကနေလူကိုကူးစက်တဲ့ Hunter Virus ရှာပါမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018နှစ်ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေလင်းငယ်ရီနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း2,000လောက်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေခိုးဝင်လာသူအရေအတွက်အခုနှစ်မှာရော့ကျသွားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခိုးဝင်အခြေချသူတွေကိစ္စရပ်ဟာမဲဆန္ဒရှင်အများအပြားအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်လာနေပြီးကျသပရီးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီ reform party ကြီးကျယ်နိုင်ရခဲ့ပါလေလက်ရှိအစိုးရ labor party အခြေမလဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာဇူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါလေရှင် Israel and Lebanon ja amiga apje yasay ye tbo tu tha de ja ga Hezbollah apwe po tai kai mu ri lou la bo shi ni ya ma Lebanon naingan taw mai nga ywa to mya mya ye twet jaw ma ni thai ni tu ri ko amyan song thwat khwa ja bo Israel sit tak ga jut tin nyun ja lai ba le Hezbollah apwe bak ga apje ye tbo tu jet ko chou phaw khe de so pi Israel pyo ku ya tu ga swa swa pyo so khe ba le pi khe de 24 na yi twin Hezbollah apwe ye che kan sao aun ri shi ya Nia Shisanga Gujogo, Taka Kerelo, Israel Setaka, so by not pure Warish. The reeling on Nangama, the Saturday, you a climali to go, lay mine Sayam, Tommy your locate, so a Matinga Mune, Boda Bada, when Pongy Bago, Yega, Pansy Library, Eddie Pongy, Pelagama, Himaratanago, Colombo Muma, Pansy Tainting like that, Pipari, Lane Sogamu Piaha. เจ้านายพุ่งยิบเพื่อไอ้พุ่งยิบเรียนตรงนี้เลยพุ่งยิบเจ้ามาลงเงี้ยเลยลิ้นเนี่ยเรากับเพื่อปลาเขียดอ่ะดูสบายเลยพุ่งยิบก็อาเป้ทับปังเกเรสุเรมติงอาหมุนเนี่ยคลีมาลีเอมีเก่งกูเลยพันสีทาร์เลยลูกอาณาบังดีก็เพียวว่าเลยเช่น ตัวได้ชิมนะเช่น Russia ดูดี ก็ว่าสิเอาหน่ายเงี้ยเทียมมา Victory Day ni kanago Moscow myo yin yin ni ma di ni chin yong chin pa khe ba le di khana ni ma Ukraine ga tai khai me so le pyo so la jet ko tan pyan me lo Russia bak ga tong pyan khe a phi Ukraine yaw Myanmar ri atwet a ye paw chin nya jet tyak ko le Russia naingan Myanmar tan yong ga thauk pyan tha ba le di chang ko maung ga pyo pya ma ba
3: Russia ye dutiya ga ba sin aun nai nye attainment ni Victory Day ma tai khai me lo Ukraine ye chin chaw mu ko tan pyan saung yet taw me lo Russia naingan ka kwe yi win ji thana ga thop pyan tha ba de da chaung Ukraine naingan Kiev ma ni thai ne Myanmar naingan da ri be kin ya ko thwat khwa nai yi saung yet pho ne lo wet da ri ko set twet ku nyi taung khan nai ne so pi Moscow shi Russia naingan Myanmar tan yong ga mani ga ati pi chin nya tha ba de Russia naingan ja yi win ji thana pyo kwin ya tu ga sin ye pya khan na ko Ukraine ga pyet mat tha tai khai mu pyu lou la yin Moscow ga ji ma de tai khai mu de khu taung pyan ma chaung Kiev ma shi de tat taman yong ni ni ne When any keto ye three beacher kugo topyangare. Ari now Yamata Yungale Kulo Topyan Lageraba. Yamanangari Satwe Sanyalara Shibila, Satwe Ladurigo, Belukuni Same Bimale Surago, Rashaning and Yamata Yungo, Mimiane Kapyanle Satwe Meluda Piosukebare, Rashaning and Dinima, Petri Devo, Jion da Jimabi, a Yenigalo, Umio Langole Pijajim Shibabu, Natana Sangagune, Yimini Chitap Wedonga, Yamasigano, Pujumuji Mio Langes, Nipiduba, Teo Kejabi, Rasha Tamrane Damaka, Dio Tamrane Batwisom Yagebare. Dilo Chenirine do, Yamata Yunga ba Chinaje Twalaraga, Tuja Mushidelu, Mahabuane, Muara Yia, Lila do Mongongika, Yobari.
4: The long period, target high, the Amolition of the Yavin, a Dua, don't know, a lot of the Yavin, Pilia Diet, Chila, the Maria, Changshawa, to the
3: Russia and Petri de Canago, Putte, Digam Hamete, Bilaru Tamra, Alessana Lukashango, Malaysia Bien, Sudan, Ibrahim, Iskanane, Lao Tamrago, the Pichagevare, Ukraine, Chincha Mujan, the Kuku Chikaye, Pijata, the Alongo, Gagwe, Piamamulu, Lonjo Yichini, Ya, Russia Baga Shop, be loaded the Bolu, Mongongi Gapiovare, Dabian Russia and Emma, Internet, Chattao Tare Lule, Russia, Kalashi, Nitai Mudu, Pichata Rago, the Nepapia Tavare.
5: ကျွန်တော်ဒီရသလောက်ဒီလာပိုင်းရပိုင်းတွေမှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်သူသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ကူတင်လဲလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏဆက်စတန်ဒေါင်းနေတယ်ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါခုဘက်ထရီတွေနေ့ကျင်းမမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်းတုံးရတဲ့ဘက်ဖြတ်မယ်ကြားထားတယ်
0: ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဘက်ထရီတွေစီးရပြချစ်တဲ့ဘက်မှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာရှိပါဘူးကွန်ပေါင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကထုတ်ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုပြပဝယ်လက်စီတိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မြို့ကကုန်းတွင်းစစ်ကမ်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေတဲ့အကြောင်းမှတ်တာရကပြောပြပါပါ မြင့်ငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပို့ကုန်တွေကိုကုန်ကြတာနဲ့ထည့်ပြီးယထာနဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါသင်္ဘောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲဒီကနေပြပဝယ်လက်စီတိုက်ရိုက်တင်ပို့ပေးတဲ့ကုန်သွင်းမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီယထာပိုင်မီရဲ့83အခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistics Limited န
6: ကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရတင်ဖို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။မြင်းငယ်ကုန်နှင်းစက်ကန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကအစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရတင်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရတင်ဖို့ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်အကုန်တွေအများစုကတော့မြင့်ငယ်ကုန်နှင်းစက်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စည်တိုင်းအသင်းကုန်တွေတဦးကပြောပါတယ
7: ်။ရကုန်တွေဒီမှာတော့နာပါရှိရလဲဆိုတော့ပို့ဖို့ရအတွက်ကိုယ်စီစီဖို့ရင်းရတယ်ပေါ့လား။ဝင်မှုရအတွက်ကိုလည်းအစင်ရဖို့ရအတွက်ကိုလည်းဂျန်ထည့်ရမှာအားလုံးဒေါ်လာထည့်ရမှာဂျန်လက်ခံလို့ဂျန်ထည့်လဲအဲ့ဂျန်နဲ့သူ့ပဲရင်းရတာသူတို့ကနေရင်မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့အမင်းနေတော့ကြတော့ဂျန်ဝန်ကဂျာဂန်ကုန်ဒါမှလည်းပဲဆိုအခုလုတ်တယ
6: ်စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူဒါနာမှာတစ်ခုပို့ကုန်တွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစအဦးတွေကိုတိစောက်ထားပါတယ်ကုန်နှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်
8: ဟုတ်လေလေဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မော်ရွာထောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေပါလဲ။အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီဆရာထောင်ကြီးကလေးမှဘယ်သူတွေဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူနဲ့တိုက်ရောက်လာတဲ့ပုံနဲ့ပဲဖြစ်နေတာ။
6: ကုန်နှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်နှင်းစက်ကန်းရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းယထာတန်လန်အစ်စ်ကိုဖောက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယထာတန်လန်အစ်စ်ဟာကုန်နှင်းစက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRN ပေါ်လက်မစီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီယထာဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတဆင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတဆင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
9: ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေတည်ဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးသတွေးနဲ့ဆီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရှူရှိုက်မိရကနေကိုယ်ဆက်တတ်ပါတယ်အခုပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကိုယ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေတဲ့အထိဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မောပန်းနှံနေတာအဖျားရှိတာကိုယ်လက်ကပ်ခဲတာတွေကနေစလိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကိုက်မူးဝေခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်တာဗိုက်အောက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ဥရောပနဲ့အာရှမှာတော့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်တာကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးနဲ့ဖျားတတ်တာသွေးယိုတာကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာမျိုးတီကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကနေကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲအထွေထွေယောဂကုသမားတော်ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်ပြောတာက
10: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီကြွက်ကထက်တဲ့ညီကြီးတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်အဓိကကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒီဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝေရအောင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အเจ้าလုံးမလို့ပဲနဲ့ဒီညီကြီးကြီးစိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပို့ပြီးကလူဒဆိုင်နဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပေါ့နော
9: ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလည်းကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူးအိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ရေးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ
11: ်ကိုယ်တော်နဲ့တန်ရှင်းအောင်လည်းမရဘူးဘေးကမှာဆက်ရှိနေကိုရှိကြွက်တွေလာပါကိုယ့်ရဲ့နေရည်တော့ကြွက်မလောင်ဘူးစီမံရမယ်ဆိုရင်အသာဖြစ်လို့ရတာပေါ့အိမ်နောက်ကိုယ့်တကားရည်နဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တခြားအပေါက်တွေရောအဲ့တော့အပေါက်တွေမှာတာဝန်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးတောင်မှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေချင်းပိုက်တွေမှာလည်းကြွက်တွေရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တိုက်လောက်ဒါကြရေအသားစီထားရပြီဆိုရင်ဒါကြွက်ကဥနာမမှုရတာပေါ့
9: ဒါကြောင့်နေအိမ်မှာကြွက်တွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်အညစ်အကြေးထဲကပိုးမောတွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့ကျူရှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂကုဆတ်နိုင်တာကြောင့်ကြွက်ခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းပြီးပိုးမောတွေတည်အောင်အချိန်ဆောက်ပြီးမှသာဆေးကြောတန့်စင်တင်ကြောင်းကျန်းမာရေးအသိပညာမျှဝေနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လိုင်ဝင်းကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ

PBC Myanmar Radio Season ကိုည8:00 ကနေ8:00ခွဲထိ line to meter 22 kHz 13039 line to meter 16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း PBC Season ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။